0: sacude, cude, cude tu je para abajo. Mueve tu je para abajo. Sacude tu je para abajo. Menea tu je para abajo. Sacude, cude, cude tu je para abajo. Para abajo.
1: Si sos soltero con las palmas. Si sos soltero con las palmas.